0: روئی ذہانت کا استعمال۔
1: اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو اب آپ خود کو ہسپتالوں کی لمبی قطاروں میں کھڑا ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ گوگل نے کھانسنے اور چھینکنے سے بیماریوں کا پتہ لگانے والا ایک ایسا اے آئی ٹول تیار کیا ہے جس کے سامنے کھانس کر آپ سیکنڈوں میں اپنی ابتدائی جانچ کرا سکتے ہیں۔ مصنوعی ذہانت پر کام کرنے والا سواس نامی یہ پلیٹ فارم کھانسی کی آوازوں اور علامات کا تجزیہ کرتا ہے تاکہ سانس سے متعلق بیماریوں کی اسکریننگ، جانچ اور نگرانی کی جا سکے۔ یہ پلیٹ فارم آپ کو جہاں بھی آپ ہوتے ہیں وہاں ماہرین کی ضرورت محسوس ہونے نہیں دیتا۔ اس کے ساتھ یہ صارف دوست اور سستا بھی ہے۔ ایک رسالے میں شائع ایک رپورٹ کے مطابق سواس کی اہمیت کووڈ 19 کی وبا پھوٹ پڑنے کے بعد بڑھ گئی، کیونکہ دور سے استعمال ہونے والے جانچ کے آلات کی ضرورت زیادہ محسوس کی گئی۔ ڈاکٹروں اور طبی پیشاور افراد کے ذریعے استعمال کیے جانے والے سواس اے آئی پلیٹ فارم میں وسیع تر ایپلیکیشنز ہیں۔ یہ دمہ، پھیپڑوں کے دائمی عارضے اور تپیدق سمیت سانس کی مختلف بیماریوں کے لیے اسکریننگ کے کثیر المقاصد متبادل پیش کرتا ہے۔ ماہرین نے تیار کردہ اے آئی ٹولز کو پہلے 30 لاکھ کھانسی کی مختلف آوازوں، چھینکنے اور سانس لینے سمیت بولنے کی آوازوں کو پہچاننے کی تربیت دی اور بعد ازاں اس پر آزمائش کی۔ ماہرین نے اے آئی ٹولز پر جس کھانسی، چھینکوں اور سانس لینے کی آوازوں سے تربیت دی تھی ان میں کوئی بھی آواز پہلے سے کسی ایسے شخص کی نہیں تھی جس میں بیماری کی تشخیص یا تصدیق ہوئی ہو۔ اس کے بعد ماہرین نے مذکورہ آوازوں کو اے آئی ٹولز کے ذریعے جانچا اور آوازوں کے ذریعے ہی لوگوں میں بیماری کی تشخیص کی۔ سواس کھانسی کی آوازوں کا تجزیہ کرنے کے لیے مصنوعی ذہانت اور مشین لرننگ ماڈلز کا استعمال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ درجہ حرارت، آکسیجن کی سطح اور علامات جیسی دیگر معلومات کو بھی مد نظر رکھ کر صارف کے پھیپھڑوں کا جائزہ لیتا ہے۔ اس کا مقصد پھیپھڑوں کے کام کرنے کی جانچ کرنے والے اسپائرومیٹری ٹیسٹ کی جگہ لے